pržu ne hre. Kadar se sred noći u jark pan zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano

Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan.

Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Danas je maksimalno dobar dan. Ma danas je

0: Danas je maksimalno dobar dan.
1: Danas je
0: maksimalno dobar dan.
1: Ma danas je
0: maksimalno dobar dan.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pre se.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.